0: Stanja između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Počela je školska godina, pa je svakako više i djece na cesti preko prelaza na trotoarima, pa otvorite sve četiri. Polako vi vozite, prije svega vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Ostavite mobilni uređaj i ostala čudesa moderne tehnologije po strani jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Smanjite gas i držite ostojanja između vozila. Pazite također i na mede, ima medi na skoro svima lokacijama. Malo udaljenijem od grada, viđeni su na putu prema Vranjskoj, viđeni su na putu prema Krušničkom Vrelu, viđeni su kroz kanjon rijeke Une, a na kraju ostali su i ostaci jer su devastirali par mjesta, vikindica, kamp kućica, pčelinjaka i ostalog. Tu su viđeni su prema Zlatnoj Niti, dakle područje Šujnovca, gore prema Zlatnoj Niti, viđeni su kod Sky Bara, preplivavali su na onu tamo stranu, rijeke Une, bilo je problema u vikendicama, ljudi su to sve snimali, ima ih na Krušničkom Vrelu uz Krušnicu, dakle jedna kompletna familija ili više njih su tu, spustili se i oni su ožednuli ili ogladnuli, već šta po riječima je, najbitnije je da se vi njih klonete, odnosno da budete oprezni. Dobro vam jutro, dobri ljudi, danas pojačana akcija kontrole učesnika u saobraćaju, a mi kažemo treba imati i pojačanu kontrolu susreta sa medama ako izlazite van urbanih sredina.
1: Šta ti vridi da ga prizna, kad savo?
0: Peta policijska uprava, policijska stanica Bosanska Krupa je dala saopštenje za javnost u kojoj se kaže: obaveštavaju se svi učesnici u saobraćaju da će policijska stanica Bosanska Krupa 2. septembra srijeda izvesti akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila te drugih prekršaja i zakona o osnovama saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Akcija će se sprovesti danas 2. septembra srijeda, dakle pojačana akcija sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja. Posebno će akcija biti pojačana od 8 do 10 i od 12 do 14 sati.

Tu je Džul Zulejha, od sveg me se čula majka, kolika je šeher Banja Luka, kad ja pođoh na Bembašu, moju džogu po medanu voda, sjetuje me majka moje Dilbere, kasno prođoh kraj Morića, Hana, Šehidska, put putuje Latif, Aga, slavo je ptica mala, mali milion pjesama, autohtone bosanske pjesme nasle na stvarnom događaju. Ovo je vrijeme, ovo je prostor kada pričamo o ljudima i događajima današnji dan. Danas pričamo o čovjeku koji je bio bosanski tenor, zaštitni znak bosanske autohtone pjesme Sevdalinke. Pričamo o Safetu Isoviću.

Prije 19 godina je na hiru preselio Safet Isović, legenda Sevdaha, legenda Bosne i Hercegovine, čovjek koji je sevdalinku prenio na čitav svijet, čovjek iza kojeg je ostalo neizmjerno kulturno nasljeđe i bogatstvo Bosne i Hercegovine. Safet Isović preselio je na Hilet na današnji dan prije 19 godina, dva dana poslije kupanje u Haremu Ali Pašine džamije.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa za 2. septembar 2026. godine. Vreme za vaše čestitke i lijepe želje.

0: zna.
1: Evo ne čestitke koja je trebala ići jučer, če smo bili potrpani pričom o 511. slavnoj bosansko-krupskoj brskoj brigadi, a ova čestitka je vezana za jednu majku koja je itekako vezana za 511. slavnu bosansko-krupsku brigadu, naša 90-godišnja heroina majka Hasnina Suljično. Juče je bio program tako prilagođen, no našoj majici Hasnini nikad nije problem da je čestitamo srca rođendan, pa evo danas uz izvinjenje, ali život i nama izdrava bila majka. Draga majko Hasnija, želimo ti od srca sretan rođendan, puno zdravlja, sreće, ljubavi i još mnogo lijepih i sretnih godina. Najljepši rođendanske čestitke majki Hasni Suljić za njen 90. rođendan žele sin Džemal, snaha Jasna i Lana, unuci Mirsad i Dženan, te pravunuke Zara i Lijana. Sve najljepši za 90. rođendan našoj dragoj majci Hasni iz Otoke. Evo i naše čestitke od programsko-tehničke ekipe radija Bosanska Krupa. Draga naša majko Hasnija, da te prati dobro zdravlje, rahatluk sa tvojim najmilijima.

Akcija kontrole učesnika u saobraćaju, poseban akcenat na prekoračenje brzine. Dajemo vam i gdje neće biti vode, gdje neće biti struje. Još jednom vas pozivamo na derbi, a onda slušamo Biseru Hašimbegović, sve o putima u BiH, pa servisne informacije, marketing u 10, Erna Sedić sa Fresh vijestima.

Po informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, javno komunalno preduzeće 10. juli za danas najavljuje prekid isporuke vode od 8 do 10 ulici Bihačka, a od 11 do 14.30 ulici Dana nezavisnosti Čojlok. Danas neće biti vode od 8 do 10 ulici Bihačka, a od 11 do 14.30 ulici Dana nezavisnosti Čojlok. Elektrodistribucija zbog radova na niskonaponskoj mreži najavljuje od 9 do 10 prekid isporuke električne energije na trafostanici Mali Radić 2. Dakle, na trafostanici Mali Radić 2 neće biti struje danas od 9 do 10.

0: BiH vremensku prognozu, a ono što ćemo sada slušati jeste naša Bisera Hašimbegović stanje na putevima, drumovima, cestama, graničnim prilazima Bosne i Hercegovine. Vežite se, idemo na puteve sa Bihamkom.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

12:38, poštovani slušaoci, u prijetunim minutama ste čuli one najosnovnije, najvažnije informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda iz Bihamkate iz Operativnog centra civilne zaštite. Kao što i znamo, u Bosanskoj Krupi je jučer 1. septembra prigodnim programom obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade, simbola otpora, hrabrosti i odlučnosti. Upravo tim povodom od 12:50 imate priliku čuti u programu Radija Bosanska Krupa prilog sa jučerašnjeg obilježavanja. Stoga, ostanite s nama.

U Bosanskoj Krupi je u utorak 1. septembra prigodnim programom obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade, simbola otpora, hrabrosti i odlučnosti. Program obilježavanja je počeo u jutarnjim satima, učenjem fatihe, polaganjem cvijeća i historijskim časom na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, te spomen obilježju u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Benikom Badiću. Potom je posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade, a delegacije su tokom dana obišle i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. Potom je otvorena i izložbena postavka Na krilima slobode u javnoj ustanovi Opća gimnazija Bosanska Krupa, koju čine fotografije vezane za period od 1992. do 1995. te informativni i književni tekstovi i dijela vezana za životni period i dešavanja tokom 1992. do 1995. 900.

Od 15. septembra pa do 22. septembra 511. brigada angažuje dvije pješadijske čete, bataljonsku vatrenu grupu u korpuskoj borbi Plamen 1, Plamen 2. Ona već tada u septembru mjesecu forsira rijeku Unu za vođenje borbe na Grmuško-Srbijanskom platovu. Krajem 11. i početkom 12. mjeseca napadnut je Bihać sa strahovitih snagama. Neprijatelj je uspio da zauzme kompletno onaj vijenac, uključujući dvije tačke, nama prepoznatljive, to je ona Šerina i Ramina Koliba. Intervencijala je prva pješadijska četa iz sastava prvog bosansko-krupskog bataljona, ideće Feraoni, i zajedno sa pripadnicima 501. brigade uspjeli smo da zaustavimo taj napad, gurnemo neprijatelja daleko prema Lebegoviće kosi i ta 292. godine, bar ja, eto, vidio sam onu žicu, grabešku žicu, one kasane na grabešu. Tu smo ostali preko 20 dana. 93. godina je godina vojničkog ustrojavanja, ali i borbenih djelovanja. Tako da 511. brigada prepočinja jednu četu 505. viteškoj motorizanoj brigadi, koja je odigrala ogromnu ulogu u borbi Munja 93. Borba Munja 93 pokazala je da je neprijatelj itekako ranjiv, itekako pobjedi, jer su mu naneseni ogromni gubici u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima. 27. februara na desnoj obali rijeke Une, ideće Faraoni, izveo izvanrednu diverzantsku akciju u rejonu Kutanje. Također neprijatelji su tada naneseni gubici u živoj sili, mi smo se vratili, hvala Bogu, bez gubitaka. 27. aprila 1993. godine iz pravca Republike Hrvatske, ali sa teritorije pod kontrolom Vojske Republike Srpske Krajine, izveden je tenkovsko-pješadijski napad 39. banijskog korpusa, jačine jednog bataljona. Na taj prostor upućene su dvije naše čete, treća pješadijska četa i protuoklopna četa, sa našim kapitanima Emrićem i Bajrićem, nešto kasnije otišli vlake artilerijske rakete Vod, i u sadejstvu sa odredno specijalna dejstva 505. Miteškom motorizanom brigadom i dijelovima 521. vratili smo sve to nazad, te tenkove sile, uništeni su jedan tenk i jedan bo, i tad smo na neki način mislili da će Kladušan prepoznati tu akciju. Tada je tu bio Fikret Tabić, on je to deklarativno podržao, poslao kafu i poslije toga, međutim, to je bila varka. Nakon samo 5 mjeseci, on proglaša autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna i 511. brigada, bez ikakvih kalkulacija, ulazi u borbu sa snagama autonomne pokrajine Zapadna Bosna i vodi borbu od oktobra mjeseca pa sve do kraja tamo nove godine, na potezu od Cazina, Muratovog brda, Crne Gore, Skokova, pa sve do Krčane i Pećigrada. S time je završena 93. godina. 94. godina je godina intenzivnih borbenih dejstava, ali i osudnih odbrane. Već u februaru mjesecu imamo angažovanje naše jedne pješadijske čete u zonu odgovornosti 503. brske brigade, februarska ofanziva za borbu na Hasinovom vrhu i na Grmuško-Srbijanskom platovu. Za odbranu Hasinovog vrha, za odbranu Grmuško-Srbljanskog platoa, za odbranu hidrocentrale Kostela, 19 pripadnika najboljih sinova 511. brigade dalo je svoje živote, ali iz razgovora sa našim Nijazom Malkočom, on je rekao da je ukupno poginulo 33 pripadnika sa područja Bosanske Krupe, što znači da su ovi momci drugi bili raspoređeni po drugim brigadama. Znači, cifra je 33 što se tiče Grmuško-Srbljanskog platoa. 13.6. u ranim jutarnjim satima Kestrenovačka glava Todorovo, autonomna pokrajina Zapadna Bosna, teško je ranjen naš rametni komandant Mirsad Crnkić, strašan udarac za 511. brigadu. Za njegovo komandovanje mi smo bili snažni, nije bilo zadatka kojeg mi nismo mogli da izvršimo. Ali eto, i to se dešava, podlegao je ranama do Bihaća. Na njegovo mjesto dolazi komandant Mirsad Sedić. 29.7. 511. brigada sa dva bataljona okružuje Pećigrad u združenoj akciji 5. korpusa, koji je rezultirao predajom kompletne 4. brigade narodne odbrane.

34 godine nakon njenog osnivanja, sjećanje na 511. slavnu brdsku brigadu i dalje živi. Ono se prenosi sa generacije na generaciju kao podsjetnik na cijenu slobode i obavezu da se ne zaborave pripadnici brigade, oni koji su u najtežim vremenima stali u odbranu svog naroda i bosanske krupe.

Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tačin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguč.